wo atie fu ya tena se de agodem nsam ana de bram kopim se dumienu ebobo se se omre na no kron aba pa husima no aduasa aye enwotwe 938 na ya tena se ye de afisam ane amene nsam ai fi agodem nsam eba no ena minima beja fo ya tena se ya bobo ansem ni na no na ye de ebram awo jumadie yi eso ena monday